0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.
2: Hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge mo, oh, yeah, un café, hey, coge mo, hey, coge